Cash-Fam, se met beton nan zafè bolet. Ya, men bolet milyon, tout kote bolet pariage pam. Pariage

nan Lisa. Kounia, lò jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotowa, ou ap touche 65-20-1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Lotowa pou jwe san internet.